0: Voilà, 6h mbokki dem ba tegal ñetti minute bulletin bi ci wolof aja ulay kan yow lañ ci andal nuy na la
1: ma ngi lay fay aruna di nuy suñu mbokk auditeur yi dal kay tambalé nak ak nganu jitu rew mi feli nak ci Kenyon fofi nga xamé dina dal di téwé nak ndaje bu reuy di sommet Africa Forward bi nga xamé ni ndaje bi nga xamé dinañ fa dal di nak waxtani ani yan anam la nuy dal di nak jëflanté rew yu dende Africa ko France dina tax nak ay jitu rew yu bari ni ki non ay institution financière ak ñi nga xamé dañu yëngu ci walum kom dal di fay nak dajé ngir waxtani lepp lu soxal rew yu dende Afrique ci jamono jojé ñu dal di nak adopté ap nak ay modification di ciopité yi nga xamé ci code électoral bi lolé nak gannaaw li nga xamé ni dal mom moy ciakuti fu jitu rew mi ci nu ak dal di kay nak lirat mom Mamadou Lamine Thiam mi nga xamé ni mom aduna jëme ci mbir mi mo japp né dal mbir mi dañ ko dal di nak yakamti deug deug té waxtaan amu ci té lolé mën na am nak njeexital Mamadou Thiam mi nga xamé député maire bo kébé maire la dal di sék waxtaan ak mi gi maram jay ci émission vérité ñu dal di kay téwlo
2: président loi may nako kenté ni dañ ko andil dara mu bëggaat ñu xolaat ko mu yabalé ko mu délo ko assemblée nationale mais niñ ko fa présenté ak niñ koy défé motax ñu xamné li ciow la ci seen biir li mu fessel dal moy ciow nga yi digënté présidence ak assemblée nationale ak majorité bu fasté bi nek assemblée nationale té loolu nak baaxul ci suñu réew réew mi dal man jël appel à plus de sérénité parce que dañu bëgg nek ci réew mo xamni mënuno étaler difficulté ñu wax yépp ci réew mi ni mo fi nek ba nopi kiro ak ngaayo di fi bari ko dal
1: mingo mu nekkon Mamadou Lamine Thiam mi nga xamné ni député maire bu Kébé maire la mom nak ciakouté fam dinañ ci daldi di kat ci kanam ci nak xibaar ñu daldi deugmal jamono jojé sa day fekk ñu daldi wayandi fele ci kéddugu fa fi nga xamné dal nañ ya tek loxo nak ay produits yu bari niki non kenn ki nga xamné ni nak jappelé né walum cinébar ak ay comprimé tramadol la ñu daldi nak fekk ci mom ñu sukkandiko ci information yi nga xamné ni ma nga daldi nak joggé ci police agent yi nga xamé ni ñoo daldi tek loxol tolok juroom ñett ci ay blog yi nga xamé ni dal cinébar la amon ci poids yi nga xamé danaka tollu na ci juroom ben nak kilogram jappelé ni ci walum nak comprimé yi danaka ci xeyma tollu na ci ñaari juni ak ñenti témer ci ay comprimé yi nga xamé dal nañu tek loxo arono
0: jërëjëf jërëjëf aja ulay kan di nga delsi 7h30 ayatal xibar yoy li ci biir blog d'info bi radio sénégal salam sénégal votre matinal le premier numéro de la semaine. Alors nous sommes le lundi 11 mai 1981, ça rappelle quelque chose peut-être à Dominique Kama que nous allons retrouver tout à l'heure pour la revue des quotidiens de ce matin.

0: yalla mën na def ñu dajé ak Maroc waaw xeyna amna virage bi nga xam buñ fa dajé lu bare dina feñ
1: lu way doon jaay dina lamb
0: ah jaar na waye lepp lu ñu def dal nañu and ak muñ té dal vraiment mbacke bari wax nako wax ju daw yaram
1: deug la
0: waaw yalna yalla maynu xolu muñ té di ñaan yalla yalna yalla def ñu tabaské ji seen kër
1: waaw
0: ci ak tabaské li ci def bare wul mais yalna leen yalla wërsegal lolu
1: amin
0: jërëjëf
1: jërëjëf ñukoy jajeufel bu baaxa ba kon bok mbokk yi mi ngi non xamna mom moy nek suñu dernier auditeur ndax nak xam ngeen ne waxtu wi ñu mayon ngir ñu daldi nak ubbi li nga xamé ni mom moy prondol bobu ku ci nek daldi ci joxe li nga xamné mom moy gis gisam danaka jeexna ndax nak du yag dara Elise Emmanuel Senghor dina ñu fi dekte len xibaar ci tank bu ci noppé rek plus près de vous Adja Yolane Dia ak Doyen Aline Diop ñoy daldi nak ñew kon tay ji ñu doon waxtane walum tagat yaram jafé jafé yi nga xamné ni mom mo rousé won ci li nga xamné mom moy coupe d'afrique des nations bi amone fele ci maroc ba nak li nga xamné ni mom moy doomu sénégal yi ñenn ci ñom nek ay supporters ñu téggon len loxo ñenn ñu daal len bay ñenn ñi deusandi fa ba tay wax ci bëri won ciow li bëri ku nek ak ni ngay gissé ku nek ak ni ngay xalaté ndax nak sa doom bu nekké ci ay jafé jafé anam ñu téwé ko ci anam yo xamné ni sa yo da ngay japp né anam mu jaay doolé la ma tay def yoy da fay doon lo xamné lu nakari la way nak ñu japp né gouvernement bi def na lim ci wara def ñi nga xamé ñom ñoo ngank walum sport di tagat yaram gi def nañ ci liñ ci wara def légui dañuy ñaan yalla rek mu daldi len na teggil natou bi ñu daldi delu ci seen njabot ba paré natou bo gis rek leçon lay doon ci borom bu ëllëgé dina am nu mu taxawé mais ñun ñom suñuy jambar lañu ndax nak naaj du tax ñu fatu ngelaw du tax ñu fatu sédd du tax ñu fatu fu gayndé taxaw taxaw nañ fa naam ñun ñi nek suñu kër yi di supporter ñun ñi ngi supporter waye ñom ci anam biñ kay défé peinture sen yaram def lepp ak lepp ngir woné li nga xamé ni wa deug yalla mom moy and ak équipe bi lolu ñom gatchi nga lama lañ leen di wax di leen jaajeufat di leen sante di leen gërëm di leen ñaanal jamm di ñaan yalla nak ñuy gën di yok mbolo bi di yok ñuy and ak nga xamné ñom suñu gaynde li xéewal yi ak djégo yi waye tamit victoire yi ak li nga xamé ni mom moy trophée di gën di yok Sénégal jëm ci kanam kon nak mbokk yi mi ngi non fi lañ koy daldi nak ndar képé dig dajé bi nek nak ñi ki ëlëk même heure même quand fi ci radio sénégal international céline nowe diop mo faré won ci xaralé gi oulé kan amone bekti di len ko dal di nak dektal jam ak jam ci radio sénégal jangene jeuf